visst, man gör den erkänna. Jag kan säga vad jag vill, men det träckte jag an. Bringa när det står sen ikka dag. Jag sa så skit jag echt diar, jag säger drippie i min echte namn. Säg mig vad jag vill, jag kan jag greppa bij jag kill. Som jag vill ha jag vriendin och jag coacha.